woy leen di ànd ak programme rajo ICAP rajo université Cheikh Ahmadou Bab incha allah rabbi su ma jugee rek ki la di bàyyi laxaat Sall dina woyalaat programme bi doorewaat koog Dialibatul Marahib bi ma yëkkatee ñu faraan ci jàmm jërë ngeen jëf.